sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Chodí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: She's crazy like the fool.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 5.56, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Kontrola výberu poplatkov v zdravotníctve je nedostatočná, upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Myslí si, že samosprávne kraje sa snažia vykonávať dozor efektívne, no narážajú na systémové prekážky. Verejný ochranca práv preto volá po zmene v zákonoch. Vyzýva aj na posilnenie práv samosprávnych krajov v oblasti kontroly, napríklad aby krajskí kontrolóri mohli robiť kontroly v utajení. Pokúšame sa získať aj stanovisko ministerstva zdravotníctva. Minister vnútra Matúš Tajštok je presvedčený, že kampaň, ktorou sa už začala zaoberať aj polícia, má zmysel, pokiaľ zachráni aspoň jeden detský život pred tým, aby prepadol drogám. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii na JOJ 24. Ide o kampaň zameranú na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat s názvom Na vlastnej koži. Trestné oznámenie podala opozičná poslankyňa za SAS Martina Bajo-Holečková. Kritika na kampaň sa objavila aj od odborníkov, ako napríklad učiteľov. Šutaj Eštok na to reagoval, že kampaň pripravovali aj v spolupráci s ministerstvom školstva. Český premiér Andrej Babiš chce zakázať používanie telefónov v škôlkach, na základných školách aj nižších stupňoch viacročných gymnázií. Žiaci by mali zákaz mobilov aj cez prestávky. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý by mal platiť od septembra 2027. Proti plošnému zákazu telefónov v českých školách je napríklad detský ombudsman Martin Beneš, zatiaľ čo riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia Jiří Horáček ho podporuje.
0: Počasie.
1: Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale postupne bude až zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Väčšia šanca na to je na severe. Budeme mať veľmi teplo a lokálne aj dusno. Teploty dnes porastú na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa zdržíte asi hodinu. Nehoda sa stala v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke. Opatrne v Mýte pod Džumbierom v smere do Bystrej, tu sú na ceste kravy. Hliadka kontroluje pred Malackami v smere z Rohožníka, v Bratislave na Botanickej v smere do centra, na výjazde do Sladkovičova z Galanty a v Podbrezovej Skalici obojsmerne. Hliadka aj v Trste na Krakovskej v smere do centra, za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a v Košickom Klečenove dávajú pozor obojsmerne. Hliadkuje sa tiež v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra a na viazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Ešte necelá minúta a je 6 hodín. Prajeme vám z Rádia Melody pekný pondelok. Po pár dňoch sme opäť v plnej zostave, to znamená 3 kusy. Táňa chýbala, ty si bola v Tatrách. Mm-hmm. Chcel som povedať, že oddychovať, ale to asi nebude úplne pravda.
4: Áno, keby som nezobrala svoje dve deti so sebou, možno by sme sa o nejakom oddychu mohli baviť, ale nakoľko som tam mala obe svoje krásne, milé, zlaté ratolesti.
3: Poslušné.
4: Tak som si neoddychla ani trošku, lebo ono je to, keď idete na dovolenku s deťmi, také, že sa vlastne hneváte len na inom mieste, hej? Mm-hmm. Nervy, pláč, hádky, súrodenecké a tak toto sme riešili. No. Akurát, že to nebolo doma zadarmo, ale na dovolenke za peniaze.
3: A nie za malé, možno no. Aj. Tak prišla si oddychnúť sem.
4: Presne tak, ďakujem, že som mohla.
3: Pri dobrej hudbe, a to je aj pre vás určená táto skladba, ktorou štartujeme rannú show Modern Talking.

0: Sunshine a veru bude dnes to slnko svietiť veľmi výrazne. Počúvate Rádio Melody, pekné ráno vám želajú Táňa a Lukáš. Teraz je 6 hodín 6 minút.
1: A včera som videl videá, že tu v Bratislave sa objavili búrky.
0: Čo mňa to zobudilo v nedeľu ráno v Trnave, vieš, ako taký tresk nad nami, nad hlavami, no, že tak... som myslel, že deti začnú plakať, ale oni si nevšimli.
1: Deti nevšimli, no, ale my si to všímame, my starší, že by to mohlo aj prísť tam, kde bývame my. Napríklad včera v Trnave som očakával, že budú nejaké búrky, trošku sa treba aj schladiť, pomôže to ľuďom aj trávniku.
0: Je horúco veľmi a potrebujeme tie búrky. Ako vznikajú búrky? To viete, ako funguje vznik búrky?
1: Ne.
0: Marek Kramarát vám to teraz vysvetlí v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Búrka. To sú blesky, hromy a intenzívne zrážky. Aby vznikla búrka, musia byť splnené hlavne tri veci. Aké? Je to vlhkosť. Vo vzduchu musí byť dostatok vodnej pary. Potom je to nestabilita atmosféry. Ide o situáciu, keď je teplý a vlhký vzduch pri zemi a nad ním sa nachádza oveľa chladnejší a suchší vzduch. Teplý vzduch má tendenciu stúpať nahor. A napokon príde niečo, čo to celé spustí. To môže byť napríklad slnečné žiarenie, ktoré ohrieva zemský povrch, alebo naopak studený front. Následne začne ohriatý vlhký vzduch stúpať do výšky, kde sa ochladzuje. Ako vzduch stúpa, tvoria sa búrkové oblaky. V oblaku sa tvoria zrážky, teda dážď, prípadne krúpy. Keď sú príliš ťažké, začnú padať dolu, čím ale strhávajú chladný vzduch a ten začína zostupovať dole. Objavujú sa blesky, hromy a silný vietor. Čiže ako to funguje? Na búrku potrebujeme dostatok vlhkosti a potom vzduchové hmoty s rôznou teplotou. A keď sa to všetko začne miešať, uvoľní sa energia, spustia sa blesky a na zem začnú padať silné zrážky.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

tento Enrique vždy tak príjemne zahreje. Nie, že by sme to dnes potrebovali. Teploty sa vyšplhajú aj na 33 stupňov. Tak nezabúdajte na správnu hydratáciu a opalovací krém. No a k tomu hity vášho života, lebo tie tiež pomáhajú. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš. A v čase 6.17 vám posielame z Rádia Melody Zenit a skladbu Milujem.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš, Marek k nám prišiel v tejto chvíli a priniesol informáciu. V Nemecku nedávno celá verejnosť žila záchranou veľryby, ale sú krajiny, ktoré sa na to pozerajú inak. Jedno z nich je Island a v správach budeš hovoriť o tom, že táto krajina obnovila lov veľryb.
1: Áno, a to po dvojročnej pauze. Nepozerajú sa tak samozrejme na to všetci rovnako. Aj tam sú aktivisti, ktorí bojujú proti, ale v správach si povieme, ktoré krajiny ešte povoľujú lov veľryb. Dohromady sú len 3.
2: Tak ak chcete vedieť, zostaňte s Rádiom Melody a po správach sa môžete tešiť na tento hit. Od skupiny Labouche, Be My Lover. Ale poďme najskôr na tie správy. Je 6.25.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Markom Kramarom. Želám pekné ráno. Pripravený, respektíve pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň, povedala v nedeľnej diskusnej relácii Teatri ministerka hospodárstva Denisa Saková. Pomoc horských a leteckých záchranárov potreboval v noci na nedeľu 26-ročný slovenský turista, ktorý bivakoval v 5. stupni ochrany prírody vo Vysokých Tatrách. Zastihla ho tam silná búrka, pričom nebol schopný pokračovať ďalej ani sa vrátiť naspäť. Polícia skontrolovala takmer 50 aut počas sobotného tuningového zrazu v centre Bratislavy. Policajti zistili celkovo 15 priestupkov. V okolí obchodného centra na Mlynských Nivách bolo približne 200 aut. Island po dvojročnej prestávke obnovil komerčný lov veľryb. Vyplávanie lovnej lode sprevádzal incident, keď sa na jeden z lodných stožiarov pripútal aktivista, ktorý chcel takto upozorniť na pokračovanie lovu veľryb. Island patrí spolu s Norskom a Japonskom medzi posledné 3 krajiny na svete, ktoré komerčný lov veľryb stále povoľujú.
3: Počasie.
1: Dnešok bude veľmi teplý a lokálne aj dusný. Spočiatku bude jasno až polooblačno, no postupne bude narastať oblačnosť. Dnes ojedinele hrozia aj prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Trnave na vjazde na Sladovnícku z Nitrianskej a v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke v smere do Martina. Rátate tu aj s kolónami. Hliadka dáva pozor na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, v Bratislave na Botanickej v smere do centra, na vjazde do Sládkovičova z Galanty. Policajti sú aj v Bytči na Hlinickej v smere do centra, v Košickom Klečenove si všímajú oba smery, za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého, v Michalovciach hliadka na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra a na vjazde do Humenného z Hažina nad Cirochou. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.

A vy, ak popri ranných povinnostiach nezvládate skontrolovať kalendár, urobím to za vás. Je pondelok 22. jún a meniny oslavuje Paulína. Tak dúfam, že nejaká Paula čaká pri rádiu Melody na ďalší hit a ten sa nám už aj rozbieha. Je od speváčky Cher, volá sa Believe. Teraz je 6.36 a pozdravujú Táňa a Lukáš. Poďme si to vychutnať, tento energický hit. Tak dúfam, že vás nakopne, ako sa patrí.

0: ste pravidelný poslucháč Rádia Melody, tak viete, že vám hráme hity vášho života, aj v tom mienime pokračovať počas celej rannej show minimálne. Je 6.43, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Šípky asi poznáte všetci, taký ten typický okrúhly terč, do ktorého sa hádže.
0: Áno, to zvykneme hrávať u nás, v pivnici to máme, deti to skúšali aj doma v izbe, dvere si to odniesli.
1: Hey, no.
0: Alebo také typické je to potom u kamoša v bare.
1: Áno, presne, ja som šípky vnímala ako taký krčmový šport a nikdy nezabudnem, ako mi raz môj manžel povedal, že pôjdeme na šípky do Prahy. Aha. A ja, že dobre, som si predstavovala nejaký bar. Na moje prekvapenie sme ale s ďalšími asi 5000 ľudí prišli do haly, kde sme tieto šípky pozerali.
0: A včera ste boli?
1: Včera sme boli na šípky, ale v Bratislave. Hralo sa tu Slovak Darts Open. Prišla šípkarská elita, plná ich chyba fanúšikov. A šípkar, keď prichádza na pódium, tak mu púšťajú nejakú jeho pesničku, takúže nastupovačku.
0: Ako keď MMA-kári prichádzajú.
1: Presne tak, pustí sa pesnička, on kráča uličkou, ľudia ho tak tlapkajú. No a jeden Angličan, Ross Smith sa volá, si ako nastupovačku dal túto pesničku. Že Duchoň, mám ťa rád, takže je úplne jasné, komu celá hala fandila.
0: A vyhral, že...
1: No, nakoniec nie, ale z prvého kola postúpil, vyhral taký mladý 25-ročný holandský šípkar Niemann, ale ja sa stavím, že všetci prítomní si budú pamätať práve Rossa Smitha a jeho Karola Duchoňa.
0: No tak Karol Duchoň bol legenda a poznali ho všade na svete a majú ho radi aj práve takto zahraniční. A my v Rádiu Melody...
2: S Táňou a Lukášom.
0: Moment.
1: To máme radi tiež.
0: A teraz sa nám už rozbieha z Rádia Melody, tancujem s tebou rád, tak si ho poďme vychutnať aj my práve teraz.

0: Rádio Melody správy.
1: 6.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať, vyhlásila v nedeľnej diskusnej relácii TA3 ministerka hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu SD Denisa Saková. Podrobnosti o rozpočte zverejnia, až keď v koalícii dôjdu k dohode, doplnila ministerka. Rozpočet podľa nej ale bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Poslanec Národnej rady z opozičnej SAS Marian Vyskupič v diskusii upozornil, že nastavenie sociálnej politiky a fungovanie štátu v súčasnej podobe nie je udržateľné. Vládni predstavitelia podľa neho zároveň o tejto téme nehovoria pravdu, pretože ľuďom ich sociálny štandard za súčasnej vlády klesol, spomenul napríklad vyššie dane. Cestovateľské správanie Slovákov sa mení, záujem o rezervácie letov do miest klesá, naopak rastie v prípade pobytu pri mori. Ukázala to najnovšia analýza interných dát predajcu leteniek kiwi.com. Ide o cestujúcich odlietajúcich z Bratislavy, z Viedne, Budapešti a okolitých letísk. Umelá inteligencia mení aj svet poistných podvodov, pomáha vytvárať presvedčivejšie falošné škody. Falošné fotografie škôd pôsobia čoraz častejšie vierohodne, upozornila na to hovorkyňa poisťovne Unika Beata Lipšicová. V boji proti moderným podvodom využíva poisťovňa kombináciu moderných nástrojov, ktoré jej pomáhajú odhaliť falošné škody. Vo Švajčiarsku sa včera skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Má to byť jeden z krokov k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Americký viceprezident J.D. Vance už rokovania USA s Iránom označil za historické stretnutie. Včerajšie rozhovory vo Švajčiarsku boli podľa jeho slov na teraz veľmi úspešné.
0: Počasie.
1: Dnešné teploty to vyťahnú na 29 až 34 stupňov. Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie okolo 27 stupňov. Okrem toho, že bude veľmi teplo, bude lokálne aj dusno. Zatiaľ máme jasno až polooblačno, ale počas dňa bude oblakov pribúdať. Ojedinele sa pridajú prehánky alebo sa objavia búrky, a to aj intenzívne.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, najskôr kolóny. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sú to 2 hodiny a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče je to na pol hodinu. Na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian tiež zdržanie okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke, v smere do Martina rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú pred Jablonicou, v smere z Osenice opilujú tu stromy. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, pri ceste sa pasie vysoká zver. Radar meria na výjazde zo Sládkovičova do Galanty, pozor, je tam aj hliadka. V Nitre merajú na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a pred Kamenicou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Je 7 hodín, pekný pondelok z Rádia Melody a vrátime sa ešte k víkendu. Lukáš, ty si bol na svadbe v sobotu.
5: Áno, bol som pracovne na svadbe ako taký ten svadobný moderátor, či starejší, mladejší. Prišiel som domov k neveste a bola úplne v pohode, pokojná nevesta inak, až kým sa nešla obliekať do svadobných šiat. Zistila totiž, že jej chýba taká tá šnúrka vzadu na zaväzovanie korzetu. Aha. A nemôžeš dať čokoľvek, ani z tenisky.
4: No, nemôžeš vybrať. No,
5: hľadali a nakoniec sa zistilo, že zostala u brata na byte, kde mala šaty odložené a brat aj videl, že nejaká šnúrka, že čo tu, nič.
4: Ja sa stavím, že keby si to sestra, tak sestra si to všimne, ale no, nevadí.
5: A nevestín otec teda nasadol do auta a smer Galanta, pre šnúrku do korzetu. Prišiel za pol hodinu síce, ale vieš, kebyže sa ide obliekať, ja neviem, 3/4 hodinu pred sobášom, tak to už
4: by nestihli, hej? No, bolo by zaujímavé. Tak dajte vedieť na 0917 480 480, akú komplikáciu ste vy museli riešiť v deň svadby.
5: No a my vám zatiaľ zahráme síce nie svadobnú, ale takú typickú letnú skladbu z Rádia Melody, ktorá sa hodí do dnešného horúceho dňa.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,
7: airplane.

0: hodín 8 minút, my sme Táňa a Lukáš, počúvate Rádio Melódia. Toto bola skladba, ktorú si zvyknú dať zahrať novomanželia na prvý svadobný tanec. Aj ja som ju mala ako svadobný tanec. A horšie, ak treba z DJ na to zabudne, hej, alebo sa pomýli a pustí nejakú inú pesničku.
1: Áno, to môže byť komplikácia a dnes nám píšete, čo úplne nevyšlo podľa vašich predstav v deň svadby, čo sa v podstate skomplikovalo.
0: Áno.
1: A na telefóne je Nikolas, tak povedz, čo si zažil ty.
2: My sme vlastne, dá sa povedať, že kvázi organizovali svadbu. Vydávala sa moja mama. Urobili sme jej svadbu v Tatrách, s tým, že sme všetko zorganizovali, v Bratislave sme sa pobavili a takto, a už jak sme vyštartovali, tak niekde v polovici cesty, už za Nitrou niekde, že ideme si urobiť prestávku. A jak som sa pozrel dozadu, vravím si, pre Boha však, my nemáme obleky zavesené v aute na oknách.
0: No.
2: A čo teraz? No nič, tak otočiť sa.
0: No, a kde ste sa otáčali?
2: Niekde za Nitrou sme boli na diaľnici, okay. Takže sme sa len otočili, ani neviem, ako to bolo proste narýchlo, ale ako v pohode, pretože to bolo spojené aj s dovolenkou.
0: Takže stihli ste všetko.
2: Všetko sa postihalo, svadba bola úžasná.
1: A prvé slovo čo bolo, keď si zistil, že nemáte obleky? Že jaj, zabudli sme obleky.
2: To nemôžem povedať, to sa nemôže odvysielať. No.
1: Ale ešte dobre vieš, že kebyže si to spomeniete až na mieste činu, to by bol ešte len prúser.
2: A tak bohužiaľ, no.
0: A tak ja hovorím, že podľa mňa by ste to zvládli bez oblekov, však čo?
2: Ale áno, lebo vždy, keď ideme, tak si zoberieme aj také trošku formálnejšie oblečenie, keby sme išli niekde si sadnúť a takto, takže... No, to tak. Človek má stále so sebou.
1: Ale už keď máš ten oblek nachystaný, tak bolo by ho škoda nevyužiť.
2: No, no tak áno. No.
1: Tak, dobre, ďakujeme za túto príhodu, verím, že sa ozvú aj ostatní a tebe pekný
2: ďakujem,
1: deň.
2: Aj vám, ahoj.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám. O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
7: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: No na také ladné tancovanie toto si myslím, že by zvládol každý, aj ten, kto úplne nie je s tancom kamarát. Ajko, ajko, ajko, ajko. Sme si zahrali z Rádia Melody v čase 7.19.
1: My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme vás. Ak by ste na rozbeh do nového pracovného dňa potrebovali niečo také pomalšie, tak tu sú Shakespeare Sisters a Stay.

0: Voláme z Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Marek a vymysleli sme pre vás tip na business plán. Ak chcete zarobiť, podnikajte s ľadom.
1: Lebo jednému nemeckému podnikateľovi sa teraz extrémne darí.
2: Áno, súčasná vlna horúčav v Európe prudko zvýšila záujem o ľad. V správach si vysvetlíme, kto si ľad nevyrába v mrazničke, ale radšej si ho takto nakupuje.
1: Mm-hmm. A zostaňte naladení, teraz je 7.25 a už keď sme spomínali o tom zarábaní si, vy si môžete v Rádiu Melody zarobiť, že koľko to tu je?
3: 100 tisíc!
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
4: A bez hesla.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
11: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
12: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
14: Rádio Melody. Správy.
2: Je 7.28, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život ľudí na Slovensku v priemere o viac ako rok, informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia. Bratislavou sa vo včerajších podvečerných hodinách prehnali dve silné vlny búrky, ktoré po sebe zanechali kopec škôd. Vietor dosiahol rýchlosť 75 km za hodinu. V hlavnom meste padali stromy, zatopilo cesty a zasahovali hasiči. Mesto Levice získalo dotáciu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Dotácia z Fondu na podporu športu predstavuje 50% celkového rozpočtu. Ďalších 50% financujú Levice z vlastných zdrojov. Berlínska firma na výrobu ľadu ťaží z aktuálneho horúceho počasia. Teraz dodáva ľad po tonách a kvôli vysokému dopytu musia zamestnanci pracovať na časy. Firma dodáva ľadové kocky tým, ktorých potrebujú vo veľkom množstve, čo sú predovšetkým kluby, bary a krčmy.
14: Počasie.
2: Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale postupne bude až zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, väčšia šanca na to je na severe. Budeme mať veľmi teplo a lokálne aj dusno. Teploty dnes porastú na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Najskôr kolóny tvoria sa na viazde do Žiliny z Porúbky, zdržíte sa asi 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. Polhodinové zdržanie sa tvorí v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Na viazde do Popradu z Hozelca je to na asi 20 minút. V Košiciach Šiaci v smere do centra a Krásnej v smere do centra na pol hodinu a na viazde do Prešova z Kapušian tiež pol hodinu. Nehoda v Bratislave na konci Lamačskej v smere na Patrónku. Pozor si dajte na R1 za Nitrou v smere do Bábu, tu sú v pravom pruhu odstavené dve osobné autá za sebou. Radar meria v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby, na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec aj z Vinného. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: nám spomenuli ten čas time after time, že ho musíme povedať z rádia Melódia aj my. Je 7:38, pozdravujú Táňa a Lukáš, no a ozval sa nám poslucháč Ľuboš z Bratislavy.
1: Milé rádio Melódia, pozdravujeme ťa, počúvame ťa, hráš pekne, rozprávaš pekne a zahraj niečo aj vodičom električiek, díky.
2: No, tak to nebude problém. Vedci zistili, že šoférom električiek sa dobre jazdí pri duetoch, lebo sú zvyknutí, že necestujú sami, ale vždy im robí niekto spoločnosť.
3: Dobre.
2: To som si vymyslel.
3: Pekne, znie to uveriteľne.
2: Ale duet sa rozbieha Tina Ramazzotti, nie, Tina Turner a Eros Ramazzotti. Kozedela Vita. Nech sa vám dobre počúva, nielen šoférom električiek.

0: Celkom letný hit, aspoň mne sa teraz asi každý zdá letný. Z Rádia Melody sme si zahrali Ezo Base, je 7.48, pozdravujú Táňa a Lukáš. A tak je to tu, včera leto prišlo oficiálne a aj to teplo tomu nasvedčuje a dokonca aj my v našej SMS-kovej hre sme poriadne prikúrili.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Už v piatok budeme hrať o neuveriteľných a naozaj letných 100 tisíc eur. A pozor, nebudete na ne potrebovať žiadne heslo. Mm-hmm. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 tisíc je vašich.
0: Hlavne treba naozaj zdvihnúť do tých 10 sekúnd. Toto je podstata. Taký Slavo, keď vyhral 100 tisíc eur, použil práve slovné spojenie. Konkrétne, je to tam.
4: Je to tam.
2: Je to tam!
3: Tak to keby mi niekto zakričal do telefónu, tak sa zbláznim. 100 tisíc si u nás vyhrala aj Lenka a tá sa rozhodla telefón zodvihnúť slovom prosím.
5: Prosím.
0: Ja to by som hneď položil, že čo sa stalo.
3: Áno, aj tak za normálnych okolností by za prosím vyhrala iba garantovanú sumu 700 eur. Ale keďže sme hrali bez hesla, tak aj prosím jej zarobilo nenormálne peniaze.
0: Tak poďte do toho aj vy, ak chcete počuť takýto krik a radosť. SMS-ku si pošlite s textom Melody, odošlite na číslo 7779 a budete zapojení do piatkového žrebovania. V piatok po 15. treba zdvíhať do 10 sekúnd a môžete akokoľvek a tešte sa.
3: Áno, využiť môžete aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
0: 100 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno aj o 7.58, sú to správy s Marekom Kramarom. Znečistený vzduch skracuje život a v najviac zasiahnutých obciach na Slovensku môže ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Poiplie, Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia sú najmä zastarané kotly, nekvalitné palivo a nesprávne vykurovacie techniky. Inštitút preto odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín a pravidelne ich čistiť. Strany dostanú v tomto roku za výsledky volieb do Národnej rady viac ako 14 miliónov eur. Tento príspevok si delí 8 stran a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia. Slovensko už má niektoré typy dronov a armáda s nimi aktívne cvičí. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc povedal, že armáda ich zapracováva do obranných plánov.
2: Ale samozrejme sme na začiatku tohto procesu, lebo nestačí mať len nejaké prieskumné drony, my musíme sa orientovať aj na útočné drony a potom musí byť niečo proti dronom.
1: Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorá prácu s dronmi testuje.
0: Počasie.
1: Dnešok bude veľmi teplý a lokálne aj dusný. Spočiatku bude jasno až polooblačno, no postupne bude narastať oblačnosť. Dnes ojedinele hrozia aj prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na viazde do Žiliny z Porúbky na asi 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba 2 hodiny. Polhodinové zdržanie máme v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra tiež zdržanie na asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Harmincovej v smere na ulicu Schneidera Trnavského. Na výjazde z Osenca do Viničného sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. A v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej nehoda v smere na Malinovského. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho totiž priebežne uzatvárajú, potrvá to do 15. Radar meria v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Vašcom v smere do Štrby a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Krásne dobré ráno vám želáme aj takto minútku po 8. Ak by ste si chceli zasúťažiť, daj si pozor na jazyk, tak sa prihláste.
6: No a stačí sa ozvať cez SMS-ku alebo na WhatsApp na 0917 480 480 a vydržať 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Dá sa to zvládnuť.
5: Áno, a veríme, že sa vám to podarí. Ak áno, môžete si vybrať, či budete chcieť hrnček alebo tričko s logom rádia.
7: Lásky.

0: Sophie Alix Baxter, ináč ona bude vystupovať aj v Bratislave na jednom takom hudobnom festivale, normálne príde, potvrdila, že no teším sa na ňu.
1: Aj toto zaspieva, dúfam.
0: No tak to asi áno, že bez toho by ju nepustili z pódia. 8 hodín, 8 minút, aktuálny čas, my sme Táňa a Lukáš a v tejto chvíli k nám pozývame aj Dominiku.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Dominika je z Bardejova a chce vyhrať tričku alebo hrnček Rádia Melody. Ahoj, počujeme sa.
3: Áno, áno.
0: Dobre, ty tak opatrne, môžeš nám aj vysvetliť, prečo tak opatrne hovoríš?
3: Som v škole akurát na primačkách.
0: V škole na primačkách. Dobre, držíme palce.
1: Dobre, no aj takto sa dá súťažiť v rôznych situáciách.
0: Má málo stresu, ide ešte do ďalšieho.
1: Tak Dominika, poďme rýchlo to zvládnuť. 30 sekúnd sa ťa budeme pýtať všelijaké otázky. Neodpovedaj áno a nie. Odpovedaj ale rýchlo, hneď, čo ti napadne a zase neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou, dobre?
0: Dobre.
3: Jasne.
0: Dobre, tak ideme na to, Dominika. Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Aj ty si celý víkend strávila v bazéne?
3: Ale pravda, že...
1: Asi nemáš rada preplnené kúpaliská, že nie?
3: Nemám.
0: Zopakovala by si si uplynulý víkend?
3: Áno.
0: Dobre.
1: Dobre, asi bol aj pekný, keď by si si ho zopakovala, ale dnes to bude bez výhry, dobre?
3: Okay.
0: Dobre.
1: A veľa šťastia.
0: Áno, veríme, že prímačky budú úspešnejšie. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Hráme vaše na...

To bola taká na rozrozprávanie sa, šalalalala a Venga Boys, 8 hodín 19 minút, počúvate Rádio Melody, veríme, že sa vám s nami dobre vstáva a možno v takomto čase 8.19 už ste aj rozbehnutí do toho nového pracovného dňa. My sme Táňa a Lukáš a posielame vám skupinu AHA so skladbou Take On Me.

0: Presne tak sa volá tento hit od skupiny ABBA Fernando. Zdravíme vás z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Marek, ktorý pripravuje správy z domova a zo sveta. A ideme do sveta, lebo kráľ Veľkej Británie sa chystá urobiť prelomovú vec. Znie to aj vtipne, aj to človeka môže nahnevať.
1: No ale teda Karol III bude prvý britský panovník, ktorý zverejní svoje daňové priznanie.
2: A v správach si prezradíme, či to urobí dobrovoľne, alebo preto, lebo skrátka musí, a potom máme pripravenú aj predpoveď počasia a dopravný servis.
1: Je 8:26.
3: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kan biga kaiju.
5: Akú máte predstavu o svojom monštre?
4: Aha. Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Hudobná legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.
8: Rádio Melody. Správy.
2: Máme 8:27, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Oteplovanie postupne spôsobuje, že sa niektoré pôvodne subtropické parazity začínajú udomácňovať aj na Slovensku. Možné sú tak nové druhy kliešťov, varuje Slovenská akadémia vied. V Trnave vznikne moderný športový areál, pripravuje ho v spolupráci s mestom Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity na nevyužívanej parcele univerzitného kampusu. Moderný športový areál bude určený pre študentov, no aj pre verejnosť. V Novej Bani zmodernizujú telocvičňu pri základnej škole Jána Zemana. Mesto na jej prestavbu na multifunkčnú športovú halu získalo dotáciu z Fondu na podporu športu, ale doplní aj vlastné financie. Britský kráľ Karol III sa vo štvrtok stane prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejní svoje osobné daňové priznanie a výšku zaplatenej dane z príjmu. Karol III už v minulosti ešte ako princ z Walesu dobrovoľne zverejňoval výšku svojich daňových platieb. Britskí monarchovia nemajú povinnosť platiť daň z príjmu, ale kráľ ju dobrovoľne odvádza.
8: Počasie.
2: Dnešné teploty to vyťahnú na 29 až 34 stupňov, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie okolo 27 stupňov. Okrem toho, že bude veľmi teplo, bude lokálne aj dusno. Zatiaľ máme jasno až polooblačno, ale počas dňa bude oblakov pribúdať, ojedinele sa pridajú prehánky alebo sa objavia búrky, a to aj intenzívne.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 2 hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie asi polhodinové. Na 20 minút to je v Prešove na Duklianskej v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského. Úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá po okolitých uliciach. Vnitre nehoda na križovatke Kmeťovej a Pražskej a v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod obchvatom. Cestári pracujú pred Jablonicou v smere z Osenice, opilujú tu stromy a práce prebiehajú aj pred Krivou v smere z Dlhého nad Oravou. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a na pred Michalovcami v smere z Vinného. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440. Dobré.

letné ráno na celé Slovensko prajeme. Teploty stúpajú, možno by sa niekto nenahneval, kebyže aj takto zostanú od 19 na severe po 27 na juhu. Ale pripravte sa na to, že prekročíme aj hranicu 30 stupňov, takže si užite deň bez komplikácií aj pri hitoch z Rádia Melody. Zdravia Táňa a Lukáš, je 8.39.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.56. Slovenská technická univerzita skúmala betón v novej prešovskej nemocnici. Záverečnú správu však zatiaľ nespracovali. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby prešovskej nemocnice, keďže kontroly kvality preukázali problémové stĺpy na stavbe. Po ukončení spolupráce so zazmluvnenými firmami prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu výstavby ministerstvo vyhlásilo verejnú súťaž. Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva kompletnú križovatku D1 a D4 v rámci rozšírenej D1 pri hlavnom meste. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že stavba je podstatná pre celé Slovensko.
2: Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta.
1: Rozšírenie úseku D1 a jej prepojenie s D4 malo byť podľa zmluvy pôvodne hotové koncom roka 2025. Podľa údajov po štyroch dodatkoch vzrástla cena z pôvodných 111 miliónov eur, zatiaľ na skoro 118 miliónov eur bez DPH. Rodičia by sa pri vysvedčení mali zamerať viac na dieťa ako na samotné známky, apeluje Slovenská asociácia koučov. Upozorňuje, že koniec školského roka môže byť pre mnohé deti a mladých ľudí náročným obdobím, lebo môžu cítiť napätie z toho, či splnili očakávania svojich rodičov. Dokonca aj čistí jednotkári často prežívajú stres z toho, že by mohli niekoho sklamať alebo stratiť nálepku bezchybného dieťaťa. Spolupráca Vyšehradskej štvorky sa obnovila, vyhlásil včera na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Premiéry krajín V4, teda Poľska, Česká, Slovenská a Maďarská, sa zajtra stretnú v maďarskom Gödöllé v Peštianskej župe.
0: Počasie.
1: Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale postupne bude až zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Väčšia šanca na to je na severe. Budeme mať veľmi teplo a lokálne aj dusno. Teploty dnes porastú na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 2 hodiny a na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského. Úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po okolitých uliciach. V Nitre nehoda na križovatke Kmeťovej a Pražskej a v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod obchvatom. Cestári pracujú v Jakubovej Voli na železničnom priecesti a to obojsmerne, úsek je neprejazdný. Upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to do 15. Na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy je odstavená dodávka, rátajte tu preto so zdržaním. A na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca je na ceste spadnutý taximaják. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče a v Bardiove merajú na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je 9 hodín, dnes sme od vás v ráne zisťovali, čo sa vám pokazilo počas svadobného dňa. Maťa si zaspomínala, ako sa im stratilo svadobné auto aj s bábikou na kapote.
7: A mali sa ísť fotiť do ateliéru a na svadobné auto čakali a čakali. Kde sa nakoniec stratilo?
8: Bolo treba ísť nakrmiť hydinu.
7: Nakrmiť hydinu? A kto bol krmiť hydinu?
8: No, babička.
7: Aha, tak ona sa ako pani odviezla v svadobnom aute.
8: Jasné.
6: Jasné, však to treba využiť, keď je tam.
8: Hydina bola nakrmená a doviezli sa pekne naspäť, ale však nakoniec sme to stihli.
7: Hydina no, nakrmená, nevesta vytočená.
8: Tak, áno.
6: Ale nakoniec bola aj odfotená, takže dobre to dopadlo.
8: Áno, dopadlo nakoniec všetko dobre, akurát, že sme sa museli trošku ponáhľať.
7: No a ak si nájdete chvíľku čas, môžete si na Facebooku Rádia Melody prečítať aj iné príbehy, čo ľudia nečakané a nie zrovna príjemné pozažívali v deň sobáša.
6: No a my sa s vami rozlúčime s hitom, ktorý sa tancuje aj na svadbách. What is

0: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
3: Počasie.
4: Najvyššie teploty budú dnes o niečo nižšie než v uplynulých dňoch. Stále však budeme mať veľmi teplo. S predpovedou pozdravuje z Melody Marek Kramara, je 9,57. Dnešné teploty to vytiahnú na 29 až 34 stupňov. Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie okolo 27 stupňov. Výstrahy prvého stupňa pred teplom platia pre juhozápad od 12 do 18. Okrem toho, že bude veľmi teplo, bude lokálne aj dusno. Zatiaľ máme jasno až polooblačno, ale počas dňa bude oblakov pribúdať. Ojedinele sa pridajú prehánky, alebo sa objavia búrky, a to aj intenzívne.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Rástočne v smere do Handlovej a za Nižnou Vodcov v smere do Malužinej. Cestári sú pred Krivou v smere z Dlhej nad Oravou, pracujú tu v neprehľadnej zákrute. Na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec je to pre práce. Na ceste je tam blokovaný ľavý pruh a za Rákošom v smere do Slanca opilujú stromy, rátajte tu aj so zdržaním. Opatrne za Ružomberkom v smere do Hubovej, tu sú na viacerých miestach popadané gurtne. Radar meria na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Serede a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Rýchlosť si všímajú tiež na R2 pri Ďatve v smere do Kriváňa, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na R2 pred Tomášovcami v smere z Mýtnej. Merajú aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Veľkých Teriakoviec, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a za Ďurďošíkom v smere do Košických Olšian. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
1: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Počasie.
4: Dnešok bude veľmi teplý a lokálne aj dusný. Najteplejšie bude na juhozápade, kde od 12. platia výstrahy pred teplom až do 18. Dnes by mala oblačnosť prejsť miernym vývojom, spočiatku bude jasno až polooblačno, no postupne bude narastať množstvo oblakov na oblohe. Aj dnes pozor na prehánky alebo búrky. Vyskytnúť sa môžu ojedinele a dosť pravdepodobne na severe. Prípadné búrky môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Kysu Suciak, Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní to bude okolo 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Martine na križovatke Jilemnického a Školskej, v Košiciach na Považskej v smere na Ondavskú, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian, zdržíte sa tu v oboch smeroch a v Michalovciach nehoda na konci Partizánskej v smere na Sládkovičovu na moste. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. Cestári pracujú pred Jablonicou v smere zo Senice, opilujú stromy a v Seredi na Bratislavskej pracujú v smere do centra. Teraz upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 15. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavený kamión a na vjazde do Prievidze z Novák pri čerpačke OMV je na ceste rozbité sklo. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a Vývachnovej merajú v smere do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Slovan, Bratislava, Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Skúste, ako poriadne ušetriť. Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: S predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 11.58. Dnes najskôr jasno až polooblačno, ale postupne bude až zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, väčšia šanca na to je na severe. Budeme mať veľmi teplo a lokálne aj dusno. Teploty dnes porastú na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov. Zajtra, tak ako sme mali dnes do poludnia, jasno až polooblačno, len miestami a len prechod nebude zväčšená oblačnosť. Aj zajtra existuje riziko ojedinelých prehánok alebo búrok. Zajtrajšie teploty podobné ako dnes, len na severe budú ešte teplejšie. Bude ešte teplejšie, teploty dosiahnu v utorok 29 až 34 stupňov, na severe miestami 25 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Nehodu dokumentujú v Martine na križovatke Jilemnického a Školskej, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian sa zdržíte v oboch smeroch, za Valalikmi v smere do Košíc Barce skončilo osobné auto mimo cesty, rátajte aj so zdržaním, a v Michalovciach nehoda na konci Partizánskej v smere na Sládkovičovú na moste. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a pol a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zhruba 20 minút. Upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavený kamión, na viazde do Prievidze z Novák pri čerpačke OMV je na ceste rozbité sklo a pred Sklenými Teplicami v smere z Hliníka nad Hronom je na ceste spadnutý strom. Radar meria na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pri Detve v smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Táňa, ty si bola v Tatrách. Mm-hmm. Chcel som povedať, že oddychovať, ale to asi nebude úplne pravda.
2: Nakoľko som tam mala obe svoje krásne, milé, zlaté ratolesti.
1: Poslušné.
2: Tak som si neoddychla ani trošku, lebo ono je to, keď idete na dovolenku s deťmi, také, že sa vlastne hneváte len na inom mieste, hej.
1: Tak prišla si oddychnúť sem.
2: Presne tak, ďakujem, že som mohla. Mali mať svadobnú hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
1: Lenže si mysleli, že o týždeň neskôr.
3: Všichni museli naběhnout do práce. Manžel chtěl speciální svatební dort, takže obrovský vlastně třípatrovej hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
2: Ale však jaké originálné.
1: No, improvizovali, jako se dalo. Vedci zjistili, že šoférom električiek sa dobre jazdí pri duetoch, lebo sú zvyknutí, že necestujú sami, ale vždy im robí niekto spoločnosť.
2: Aha, dobre.
1: To som si vymyslel.
2: Pekne, znie to uveriteľne.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, con pika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
5: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
6: Počasie. 2 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné pondelkové popoludnie. Naozaj nechcem s tými horúčavami provokovať, ale možno je aj dobrá správa, že horúce počasie v Európe dnes vyvrcholí. Horšie je, že teploty budú atakovať až extrémnych 45 stupňov, konkrétne v Španielsku a Portugalsku. O nič lepšie to nemajú ani vo Francúzsku, tam by mali padnúť historické rekordy. No a horúco je a bude aj u nás, aj keď našťastie 40-ka máme ďaleko, ale teploty nad 30 nás veru potrápia aj v nasledujúcich dňoch. Druhým extrémom sú búrky, ktoré síce prinesú ochladenie a potrebnú vlahu, ale častejšie skôr napáchajú škody. Takže k výstrahám pred teplom pripojili meteorológovia aj výstrahy pred búrkami, okrem západného Slovenska. Napríklad búrku hlásili pred hodinou Liesek a Poprad, ale aj Lomnický Štít. Takže popoludní prevažne slnečno, miestami mraky a z nich prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. No a teplo a lokálne dusno, 30 až 35, v severných regiónoch väčšinou 24 až 29. Prevažne severný vietor pri búrkach prechodne zosilnie, no a na zajtra už predpoveď stručnejšia, slnečno a veľmi teplo, búrky už len ojedinele.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné popoludnie, na cesty pribudli na nich 3 nehody, a to pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej, na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova a na viazde do Lady z Lipník. Staršie nehody dokumentujú pred Úľanmi na Žitavou v smere z Radavy a v Prešove na križovatke Rusínska Lesy k Dielostrelcov. Nepriazný úsek je v Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra. Je tam odstavený autobus po požiari, obchádza sa to okolitými ulicami. No a kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú v Stankovanoch, Rojkove obojsmerne, čiže rátajte tam s kolónami. No a aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Ešte také 2 hodinky. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Check it out, check it out.

0: sa chceš osviežiť po taliansky,
1: Mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, Birel si dám.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
2: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie.
5: Veľkú časť Bratislavy včera náhle zasiahla silná búrka, spôsobila škody aj v areáli hradu. Po búrke upratujú aj v Košickej zoo, doslova vyhnala návštevníkov z areálu. No a búrky hrozia aj dnes, platia pre ne aj výstrahy, okrem západného Slovenska, ale za to na niektorých miestach stredného Slovenska až druhý stupeň. Inak opäť prevažne slnečno, teplo a lokálne dusno, 30 až 35 stupňov, v severných regiónoch očosi chladnejšie, 24 až 29. Zajtra už predpoveď stručnejšia, slnečno a veľmi teplo, búrky už len ojedinele.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Žiline na Nemocničnej pri Bile v smere na Košickú a na viazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za Miletičovou v smere na Gagarinovu, pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej, pred Úľanmi na Žitavou v smere z Radavy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a osobné auto havarovalo na D1 pred Levočou v smere zo Spišského štvrtka. Pozor, je to v ľavom pruhu. Cestári pracujú stankovano-hrojkové obojsmerne, rátajte tam s kolónami. V Nitre na konci Bratislavskej v smere do centra je odstavený autobus po požiari, rátajte tam preto so zdržaním. Veľa vody na ceste nám hlásite na D1 medzi Vašcom a Liptovským Mikulášom a odstavené nákladné auto prekáža na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: No konečne, víkend je za nami, máme tu pondelok.
7: Dramatický začiatok. Áno, dramatický, lebo dramatické vysoké teploty máme. Človek si prípada ako niekde na púšti, ako taká púštna rúža.
6: Počúvaj, v sobotu som bol na Stingovom koncerte, tam túto pesničku dal tak, že normálne sánka dole, brutálne si užil tiež, ale fakt to bolo cítiť. A čo ma úplne dostalo, tak chlapík má 74 rokov. On je o 20 rokov starší ako ja, je tak vysekaný, že v živote ja takto vyzerať nebudem.
7: Vieš čo, mňa dostal piatkový koncert kapely Alphaville, lebo líder Marian Gold má tiež nad 70 a on tiež tak spieval Forever Young, že ja aj teraz cítim zimomriavky ako na napríklad ty a možno, že aj viacerí, ktorí ste boli nielen na Stingovi, kapele Alphaville, ale aj Iron Maiden tu bol.
6: Cure budú, no, Scorpions tu budú. Veľa. No aký je váš najlepší zážitok spojený s nejakým koncertom? A pozor, ono to nemusí byť len o hudbe, možno ste na koncerte našli svoju polovičku, alebo možno ste tam stratili niečo a už v živote to nešlo, nenašli. Čo vy a koncerty?
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Normálne neviem, že či to tak tiež máte, ale keď počujem takú tú rýchlejšiu pesničku, tak hneď sa mi to spája s tým, že však toto sú úplne že letné hity, tak
1: máme
0: sa Amorosi z Rádia Melody. Každá pesnička sa nám v týchto teplotách bude spájať s tým, že letný hit. Inak keď sme už pri tých teplotách, tak jedno obrovské plus na tom vidím, že mne nechutí až tak jesť. Perfektné.
1: To je pravda. A také vystávanie pri sporáku ja tiež pri toho ručavách nemusím.
0: Ale vieš, tak na rýchlovku možno, že nejaká praženica, že ak nájdeš nejaké v chladničke vajíčka alebo niekde ukoristíš. Minule sa mi podarilo tu v rádiu nejaká kolegyňa priniesla.
1: Keď už tie vajíčka spomínaš, tak ideme sa o nich rozprávať s našou správarkou Jankou. Tak Jani, z ktorej strany sa na tie vajíčka pozrieme?
2: No práve na tie, ktoré priniesla tá kolegyňa od babky. Tak sme tam začali maturovať nad tým, že či sú tie domáce naozaj to naj.
1: Ako ste na tom vy?
0: Akože... Áno, no hej.
2: No, nie si presvedčivý.
0: Ja moc nejem vajíčka, ale ako však potešilo, že niečo iné, že domáce, dajme tomu, však ja viem.
2: Takto vo všeobecnosti je názor, že tie domáce vajíčka môžu byť lepšie, ale nie automaticky. Totiž aj sliepky z dvora môžu byť nosičmi salmonely. Tá môže byť priamo vo vajci, nielen na škrupine.
1: Čiže aj keď sliepky na vonok vyzerajú zdravé a šťastné, áno?
2: No, šťastné môžu byť, ale tú baktériu môžu prenášať bez príznakov. Navyše, domáce vajcia nie sú väčšinou umývané ani ošetrené ako komerčné, takže na škrupine môžu byť výkaly, baktérie, parazity.
0: No díky moc, však to im poriadne nakladáme, keď to vezmeš. No skúsme povedať, ale zase aj na druhej strane nejaké plusy tých domácich vajíčok, aby to bolo vyrovnovážené.
2: Áno, majú sýtejší žltok, pretože sliepky majú k dispozícii viac zelene, hmyzu, prirodzenej potravy a tiež môžu napríklad obsahovať o niečo viac omega-3 mastných kyselín.
0: Mm-hmm. Ja som našiel inak v jednom z týchto vajíčku dva žltky.
1: Áno.
0: No, to bolo super. Mm-hmm.
1: Zvyknú byť aj čerstvejšie, nie? Pretože sa k nám dostanú krátko po vznesení.
2: No, toto je trošku sporné, lebo aj keď ty si myslíš, že áno, teta včera nazbierala, ale tie sliepky ich znášajú na rôznych miestach a ak sa nenajdu včas, môžu byť staršie, než si myslí aj babka, aj ty.
0: Jasnačka. No dobre, a sú teda nejaké pravidlá, že ktoré je fajn dodržiavať v tomto prípade?
2: Áno, skladujme ich v chladničke, nejedzme surové alebo nedovarené a ak ich teplne spracovávame, tak na dostatočnú teplotu nad 70 stupňov.
1: Aha, čiže ak chcem použiť surové do majonézy napríklad, alebo tiramisu a podobne, tak radšej tie z obchodu?
2: Áno, tie z kontrolovaných chovov, ale ak môžem poprosiť, nie z klietkových, ideálne z podstielkového.
0: A však to dúfam, že už každý dneska nejakým spôsobom akceptuje.
2: Neviem.
0: Dobre, čiže zhodneme sa na tom, že domáce vajíčka sú naozaj že super, ale teda to domáce nemusí automaticky znamenať aj bezpečnejšie, bacha na to. Yeah!

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Pred chvíľočkou bolo pol tretej na východe Slovenska, aktuálne okolo 27 stupňov, stredné Slovensko pod mrakom, niekde aj s dažďom. No a západ a juh, tak znovu to tam máme na 30-tkou. Už o chvíľku v rádiu Melody inak aj Sounds Like a Melody. Budeme si hrať teda aj Alphaville. Pekný pondelok naďalej.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: novembrový dážď od skupiny Guns N' Roses z Rádia Melody. No včera sme mali, alebo vlastne cez víkend čak na Slovensku, takmer všade výčinali dažde. Na strednom Slovensku, na východnom Slovensku bolo ich kopec. Kde si včera prežila ten včerajší šialený dážď, čo bolo v Bratislave, lebo to bolo neuveriteľné.
1: Ten včerajší dážď doma, ale ja som myslela, že narážaš na to, že sme oslavovali deň otcov, blahoželám dodatočne aj tebe.
0: Ďakujem, zlata si.
1: A vlastne ja som včera v štúdiu Rádia Melody hostila dvoch otcov, ale rovnako aj dvoch hercov, a konkrétne ešte otca so synom Petra a Pavla Šimunovcov. Tak.
0: Tak. No o čom všetkom ste sa porozprávali, lebo 100% bolo to teda aj o tom otcovstve ako takom, o vzťahu, ktorý majú medzi sebou, ale však daj viac pikošiek.
1: Áno, aj o tom, ale rovnako aj o tom, ako vlastne otec nechcel, aby z jeho syna bol herec. Oni mi prezradili to, že akým spôsobom otec prehováral svojho syna na iné povolanie. A napríklad ho, tak povediac, baláchal na to, aby bol z jeho syna meteorológ.
2: Budeš chodiť po svete v balóne a budeš merať teploty. Tak napríklad by si bol meteorológ, si predstav, na Lomnickom štíte. Tam by si býval o 4:30 ráno v papučiach rozospatý, povedal do tej vysielačky minus 25 stupňov a išiel by si si lahnúť. A nebodaj, ak by si tam mal frajerku, si predstav, nejde lanovka, ty si tam týždeň sám s frajerkou, máte tam čo jesť, ste tam sami a ty nič iné nebudeš hovoriť, len minus 25, minus 30, minus 15.
3: A to bude celá moja robota.
2: Ty nemôžeš vlastne ani zaspať do práce, lebo ty bývaš tam, kde pracuješ.
1: Prečo si odmietol túto lákavú ponuku?
3: Ale počuj, ja som si dal normálne maturitné predmety fyzika, geografia. To že toto u mňa prešlo.
0: Počúvaj, ja chcem byť meteorológom na základe tohoto opisu.
1: Áno, ale prečo sa tým meteorológom nakoniec nestal, tak odpoveď je, a vlastne celý rozhovor nájdete na našom webe radiomelody.sk alebo aj v aplikácii Rejo.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Počasie.
4: Poprad a Liesek riadne vytrápili búrky, hlásili sme ich o 13. Ešte aj pred hodinou pridal sa aj Telgard a Boľkovce. Výstrahy pred nimi platia do 20. hodiny pre väčšinu územia, dokonca niekde aj druhý stupeň, tento raz okrem západného Slovenska. Inak na ostatnom území prevažne slnečno, teplo, lokálne tusno, 30 až 35 stupňov, v severných regiónoch a pri spomínaných búrkach samozrejme chladnejšie. No a zajtra už predpoveď stručnejšia, slnečno a veľmi teplo, búrky už len ojedinele.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudla na nich jedna nehoda, to v Michalovciach na veľkom kruhovom objazde pri Záhradníctve. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Krížnu, v Žiline na ulici pri Celulovske v smere na Rosinskú, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere GOC Európa, na viazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku a osobné auto havarovalo v ľavom pruhu na D1 pred Lebočou v smere zo Spišského štvrtka. Cestári pracujú v Stankovano-Hrojkove obojsmerne, hrátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a na odstavený kamión po požiari nás upozorňujete na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče. Pozor je v pravom pruhu. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: 3 hodiny, toto je Rádio Melody, ja som čudný, ja mám na balkóne 98 kaktusov a mesožravé rastliny, ale iní tam majú sokolov.
6: Ale páči sa mi, ako si povedal, 98, nezaokrúhlil, 98. Áno, je pravda, že aj tých sokolov tam majú, lebo tí sa uhniezdili vo viacerých balkónoch na Slovensku a v tých dňoch prichádzajú na svet ich mláďatka.
5: Inak počúvaj, keď sme pri tých balkónoch, tak naša domová správkyňa mi raz hovorila, že v Nitre objavila niekomu normálne v nasídlisku na balkóne kozu. Živú kozu.
6: Normálne, že živú. Aha, tak ja rozmýšľam, čo je viac, či koza, alebo vlastne včely, ktoré si mal na balkóne ty, Karol.
5: Dobre, ale ja som ich tam mal počúvať len 2 dni a aj to bol ten úz zavretý. Ja som ich nemal vtedy kam dať, no.
6: No dobre, ale tak ak ste mali, alebo máte niečo špeciálne, čudné na balkóne, tak pokojne sa tým môžete pochváliť. 0917 480 480.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: z rádia Melody Belinda Carlisle a jej hit We Want Same Thing, teda chceme rovnakú vec. Fakt ju chceme, lebo my chceme, aby ste si u nás už tento piatok vyhrali 100 000 eur. Vy to tiež chcete. Proste všetci chceme tú istú vec, 100 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Minulý týždeň v piatok viseli vo vzduchu veľké prachy. Ale teda stalo sa takéto niečo?
3: Ajše.
2: Á, boli, že halo,
3: Čiže to nás normálne niekto... To nás normálne niekto zložil.
2: Niekto zdvihol, normálne, zložil.
3: Ani nezdvihol, podľa mňa. To normálne, že zvonil mu telefón a on urobil, že toto nechcem.
4: No, ale Jarka aj chcela, ale Jarky zo stredného Slovenska sa proste nejako zablokoval telefón, alebo čo sa stalo. A teda má len garantovaných 700 eur.
0: No a zároveň, ale sme teda v piatok odštartovali v našom Oplatí sa naladiť sa ďalší špeciál, na konci ktorého si tu môžete vyhrať 100 000 eur. Už tento piatok hráme o brutálne peniaze, to preto, aby ste s nami mali ten dokonalý a bohatý štart leta.
4: A pozor, v piatok od vás nepotrebujeme, nebudeme chcieť žiadne heslo, stačí sa jednoducho nejakým spôsobom ozvať, ale treba sa ozvať do tých 10 sekúnd.
0: V hre sú všetky SMS-ky, ktoré si s textom Melody pošlete na číslo 7779, takže hlavne nezabudnúť, no a pre istotu si tú svoju môžete poslať, čo ja viem, no pokojne aj práve teraz.
4: Alebo využite aj nový zvýhodnený balíček SMS-iek, o ktorom nájdete viac na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak niečo môže vyvolať zimomriavky v takýchto teplotách, tak to môžu byť aj takéto hity vášho života. Z Rádia Melody o 15.29 famózny, ale fakt famózny Mamas and Papas aj California Dreaming.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Táňa, ty si bola v Tatrách. Mm-hmm. Chcel som povedať, že oddychovať, ale to asi nebude úplne pravda.
5: Nakoľko som tam mala obe svoje krásne, milé, zlaté ratolesti.
4: Poslušné.
5: Tak som si neoddychla ani trošku, lebo ono je to, keď idete na dovolenku s deťmi, také, že sa vlastne hneváte len na inom mieste, hej.
4: Tak prišla si oddychnúť sem.
5: Presne tak, ďakujem, že som mohla. Mali mať svadobnú hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
4: Len, že si mysleli, že o týždeň neskôr.
6: Všichni museli nabiehnúť do práce. Manžel chtěl speciální svatební dort, takže obrovský vlastně třípatrovej hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
5: Ale však jaké originálné.
4: No, improvizovali, jako se dalo. Vedci zjistili, že šoférom električiek sa dobre jazdí pri duetoch, lebo sú zvyknutí, že necestujú sami, ale vždy im robí niekto spoločnosť.
5: Aha, dobre.
4: To som si vymyslel.
5: Pekne, znie to uveriteľne.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Mimo ní sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
11: Chcete točiť o monštra?
12: Sí, kan pika kaiju.
11: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
10: Tak poďme na to.
12: Poznám tie najdesivejšie monštra.
10: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
12: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
13: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
14: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Mali včera koncert na Deň slnovratu a to bolo v Ostrave, ale zaujímavejšie je, že v polovičke prázdnin prídu aj na Slovensko. 28. júla budú mať koncert v Pezinku, len aby sa vedelo.
1: Hovoria si viacerí.
0: Ale keď sme už pri tých koncertoch, tak také tie vaše najlepšie zážitky, ktoré boli spojené s nejakými koncertami, o nich sa dnes práve bavíme v Rádiu Melody.
1: Áno, a Beatka vrúcne spomína, ale aj viacero fotografií poslala na Facebook Rádia Melody, lebo ona miluje Dalibora Jandu, je jeho veľkou faninkou a preto nespočetne veľa koncertov Dalibora Jandu píše na Facebook Rádia Melody, si obľúbila a na to neuveriteľne často spomína. Monika, že keď si ma na koncerte Desmodu vybral Kuli a ja som si s ním zaspievala...
0: Čo? Toto s ním spieval?
1: Áno.
0: To je aký pocit iná, keď si to vezmeš?
1: Poslala síce dôkaz, ale je tam fotografia, tak veríme. A
0: Peter inak ešte píše, že v 76. Bol na koncerte kapely Omega v Siofoku a tam vlastne spolu s kapelou oslavil vtedy aj svoje narodeniny po koncerte. Dobré zážitky s koncertom máte, však prípadne hoďte nám ešte ďalšie na Facebook Rádia Melody.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. V Tesku platíte menej. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Počasie.
3: Európa začala týždeň rekordných teplôt, najviac zasiahnu Španielsko, Portugalsko a Francúzsko. U nás okrem tepla aj búrky, výstrahy 2. stupňa, pred nimi platia takmer pre celé stredné Slovensko. Ale inak je opäť prevažne slnečno, teplo a lokálne dusno, 30 až 35 v severných regiónoch a pri búrkach chladnejšie. No a zajtra už by to malo byť také jednoznačnejšie, že slnečno a veľmi teplo a búrky už len ojedinele.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na Most SMP. Ďalej na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Tam rátajte aj so zdržaním. A v Žiline na ulici pri Celulóske v smere na Rosínsku. Upozorňujete na vysokú zver pri ceste na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Odstavený kamión prekáža na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. Na ceste je aj pneumatika a ďalšie odstavený kamión na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Mobilný radar medzi Holičom a Skalicou jazdí strieborná Octavia a stacionárne pribudli na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 aj pri Ilave v smere do Púchova. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našu bezplatnú linku a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Janka pred malou chvíľou spomínala vysoké teploty a ja už som sa len počas tých slov spotila, lebo ja už od dnešného rána hrám schovávačku so slnkom.
5: Čo?
4: Lebo nie som teplomilný človek, tak pre mňa je každý jeden tieň záchranou. To znamená, že na križovatkách, pri akýchkoľvek budovách ja hľadám tieň a snažím sa ukryť pred slnkom. A veru, že dá mi to zabrať, lebo v rôznych časoch ten tieň nemusí byť vždy veľký. Neviem, vy to robíte obdobne alebo sa vystavujete tomu slnku?
5: No, vieš, akože tiež nemusím nejakým spôsobom to slnko, ale normálne to, čo si popisovala, tak to mi popisuje, to mi nejako pripomína, že s teba by boli normálne dokonale slnečné hodiny.
4: Áno, to je pravda.
3: Ja sa ťa budem držať, Viki. Áno. Teba, Viki.
5: Dobre. Lenže ty sa za ňu zmestíš, ja by som sa nezmestil ani za Abiu, vieš.
4: Ale viete čo, niektoré tie tieni sú veru, že čenulinké, tak je to problém. Ale v každom prípade my vás takto po 16. vystavíme skvelým hitom vášho života, na ktoré SPF nepotrebujete, lebo tie sa oplatí mať pod kožou. Tak dáme si. Tak to

0: Len aby sa vedelo, svoj prvý solový album vydal, keď mal 13 rokov z Rádia Melody Michael Jackson.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Separujete? No však separujete. Recyklujete? Však recyklujete. No dobre, ak nie, tak by ste mali a ono je super, že príkladom nám môžu ísť a idú aj naše deti.
2: Všeobecne je známe, že v školách triedia odpad, že majú koše na papier, plasty, sklo,
3: ale aj na elektroodpad a veru je dôvod pochváliť ich.
0: No, to sa už ozvala naša správarka Janka, ktorá pozisťovala viac podrobností.
3: No, viete si predstaviť, koľko je to 24 tón?
2: No, čo?
0: Vôbec, absolútne.
2: Nevieme.
3: No, ani ja, ale presne toľko vyzbierali školáci v tomto školskom roku, čo vyplýva z výsledkov projektu Elektroodpad dopad. Mm-hmm. A ja sa vás pýtam, keď sa ti pokazí elektrospotrebič, čo urobíš? Kúpiš si nový?
0: Ne, idem najprv s tým starým do recyklačného dvora, tam ho vyšmarím a potom si kúpim nový.
3: Aha, dobre, no. Ale ten postup je v zásade správny.
2: Ja sa snažím opraviť, ale takto. Povedz nám, Jani, aj konkrétne čísla, koľko je za tým škôl a koľko žiakov?
3: No, 20 škôl z celého Slovenska sa zapojilo do tohto projektu, vďaka čomu sa priamo vzdelávalo 6500 žiakov a študentov. Možno to niekomu vyznie ako fráza, ale fakt treba tie decka viesť k zodpovednému prístupu, k tej spotrebe, opravám, ako sme hovorili, opätovnému využívaniu a správnemu triedeniu elektrospotrebičov.
0: No a predpokladám, že naozaj najlepšie robiť je to tak, že aby ich to vlastne aj zaujímalo, hej?
3: No veru, neviem si predstaviť, že tie dnešné decka, no ale ja verím tomu, že tí ľudia, ktorí to majú na starosti, to robia moderne, hravo a aby to bolo aj s tým celospoločenským presahom. V tomto prípade vybrané týmy absolvovali školenie, počas ktorého sa oboznámili s tajným životom elektrospotrebičov, to by aj mňa celkom zaujímalo, a získali praktické tipy, ako toto približiť svojim rovesníkom.
2: Ale možno takouto záhadnou formou je to fajn a zaujíma ich to. A čo si budeme hovoriť, má to skutočný zmysel pre život a planetu.
3: Tak, a môžu začať od čistého stola, pretože už je vyhlásený ďalší 10. ročník.
0: No vidíte, aj o takom triedení odpadov sa dá v Rádiu Melody porozprávať a môže to znieť zaujímavo.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: z Fontány pre Zuzanu s poradovým číslom 2 a teda zároveň aj z Rádia Melody Sidy Tobias a jej Chlap z kríža. Už o chvíľočku zmeníme tempo aj s týmto Rikom Estlim. Tak teda pekné pondelnejšie popoludne s nami z Rádio Melody.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
3: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Z Rádia Melody aj tento vlasatý rocker, ktorému závidí nie len Karol, ale aj ja, lebo veď aj ja mám tých vláskov neúrekom a to aj v tomto veku mu závidím a preto sa mu nimi tak dobre kýve tou hlavou do toho rytmu. A ak ste to náhodou počas tejto skladby nestihli, tak máte exkluzívnu možnosť práve teraz. Dobre, nie?
1: Padajú mi vlasy do očí, prosím ťa. No dobre, spoločne sme si dali teda Living on the Prayer z 86.
0: Áno,
1: roku.
0: Áno.
1: Ale akože dajme už teraz, že pauzu od toho a poďme na ďalšiu vlasatú tému. Áno. Možno, že by Bon Jovi zavidel, ja neviem, Helene Bondráčkovi?
0: Áno, áno, kto vie, lebo tá vyzerá výborne stále. Na tejto chvíli prichádza k nám preto, aby nás všetkých tak povediac po Bon Jovim upokojila po tej energickej skladbe a z Rádia Melody si dáme dvie malá kšídla. Tu nejsou.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počasie.
3: Už zo pár dní nás trápi horúce počasie a okrem iných negatív spôsobuje aj vysychanie pôdy. Extrémne sucho aktuálne zasahuje Podunajskú nížinu, Malé Karpaty, Považie a Zemplín. No a druhým extrémom sú búrky. Tie vyčíňali včera podvečer a večer a pokračujú aj dnes, tentoraz najviac na strednom Slovensku. Platia pre ne aj výstrahy, ale tam, kde búrky nie sú, je slnečno a teplo, v takom Hurbanove až 33,5 stupňa. Noc bude prevažne jasná, miestami nejaké tie mraky, ochladí sa na 19 až 9 stupňov. No a cez deň opäť slnečno, opäť len miestami prechodne viac mrakov a búrky už len ojedinele. Stále však bude teplo 29 až 34, jedine v tých severných regiónoch bude okolo 27 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nám nehlásite. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere od Jaroviec, na Pezinskej Babe v smere do Perneku, pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere od Hornbachu. Radary pribudli v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta, na D1 ďalšie dva, a to pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a za Ivach Novou v smere do Liptovského Mikuláša. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Pekný pondelok želám aj minútku pred 17. hodinou. Leto nám od včera tak oficiálne poriadne úraduje. Popri tých vysokých teplotách tak stúpa, dovolím si povedať, že aj spotreba oblečenia a aj spotreba takých tričiek, lebo veď my sa potíme ako také, no kone napríklad.
5: Takéto, hej.
4: Toto asi boli ešte šťastnejšie kone, ale áno.
5: Navrhujem, však skúsme teda niekomu tu na, u nás v dueli Rádia Melody odovzdať o chvíľku, dajme tomu to tričko, hej?
4: Dobre, ale nebude spotené.
5: Nové,
4: bude
5: čisté, nepoužité, no. Voňavé, s peknou grafikou, no tričko Rádia Melody.
4: Ak by ste ho chceli mať, tak prihlási sa do nášho duelu. Môžete cez náš web radiomelody.sk. Rádio

0: Krátko pred štvrt na 6 z rádia Melody aj Jennifer Rush, ktorá mimochodom spieva mezzosopránom, čo nie je až také podstatné, ako je dôležité to, že ním aj tento raz odspievala svoj hit Ave Maria. Ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Haló, haló, Evi, ahoj.
2: Ahojte.
0: Je ti dnes teplo?
3: Ako čo je za otázku? No.
0: Ale ako na rovinu, však nebudeme okolo toho chodiť. Však šialenstvo.
2: Je mi teplo, no. Ale v dome máme tak chladno, že som musela vyjsť von, lebo mi bolo zima na nohy.
0: Niekto sa má. Tak poďme odštartovať ten dnešný duel aj spolu s Jankom, ktorého tiež tým pádom zdravíme. Janko, ahoj, čau.
4: Pozdravujem.
0: Janko je ahoj. V aute. Janko robí momentálne brigádu a taxikára v Bardejove, však.
4: Áno, áno.
0: Aj. Pozdravujeme na východ, super.
3: Janko, máš v aute klímu, alebo ty si užívaš tie horúčavy?
4: Sem tam klíma, sem tam si užívam.
0: Uh-huh. No, dobre.
3: OK, dobre, no tak dnešná duelacká otázka súvisí práve s tými horúčavami, lebo veď počíme sa. Počas horúčav ešte viac sa počíme, ale my chceme vedieť, koľko litrov potu vyprodukujeme denne v takom pokojovom stave v našom stredoeurópskom počasí.
0: No, počas takého myslíte? Bežného štandardného dňa. A môžeme ísť od 0 až po 100 litrov, hej, dajme tomu nejaký taký menší bazén. No, koľko je to podľa teba, Evi?
2: No, ja by som povedala nejakých 400.
0: 400 mililitrov.
3: 400 mililitrov, OK. Janko, ty čo si myslíš?
4: Ja si typnem, že viac. Ja by som povedal nejakých 7 deci, čiže 700 ml.
0: 700 ml.
3: Aha, no, ale akože, tak to no. Poviem, že aj jeden, aj druhý ste si typli a typujete, je fajn.
0: Akože veľmi, veľmi tak okolo ste chodili.
3: Očividne žmýkate trička. A viete.
0: No takto, no nebudeme to nejakým spôsobom napínať. Predstavme si ideálny stredoeurópsky deň, ideálneho priemerného stredoeurópana, ktorý počas tohoto ideálneho dňa vypotí približne 500 ml potu.
3: Euka, priblížila si sa.
0: Bližšie, áno. Hej.
2: Super.
3: Tričko ti posielame, Janko, tebe držme palce inokedy a želáme, no, krásny horúci deň. Ahojte.
2: Aj vám.
0: Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody Harpo a jeho hit Movie Star, pesnička, v ktorej si no tak trošku robí srandu z toho, že ako navážno sa niekedy brali, avšak aj dodnes berú niektoré filmové hviezdy a hviezdičky. Inak vy ste si z čoho tak naposledy urobili srandu, alebo z koho? Každý deň sa dá, každý deň je tu šanca, no a my k tomu hráme ešte aj hity vášho života.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Tak to ja, padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
6: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Rádio.

0: Z Rádia Melodia aj spela Suzy Quatro If You Can't Give Me Love o 17:43, ale pravda je taká, že my vám chceme aj skres skladby dávať lásku a okrem lásky aj veľké peniaze. A pozor, teraz si nepotrebujete písať žiadne heslo na...
1: Lístok ešte akurát.
2: Ani na lístok, ani papierik, ani na...
3: Napísal som si to na kakličku.
0: Ani na kakličku. Teraz sa vám stačí ozvať akokoľvek.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Buď takto.
6: Prosím.
0: Alebo...
6: Vyhral som 100 000 eur. Juchú.
0: Ale tak pokojne, to dajte aj s nejakou emóciou, lebo naša AI kámoška vie, že tie peniaze nemôže mať. Tak to nevedela až tak precítiť.
2: Ale pravdu hovorí, 100 000 eur môžete mať vy. Už tento piatok za žiadne heslo, len za to, že dvihnete telefón do 10 sekúnd a čokoľvek poviete.
0: Áno, ale teda predtým je fajn poslať si aj SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
2: No a potom sa v piatok veríme teda, že budete tešiť vy, alebo vy. Áno, aj vy vzadu. Hej.
0: Presne.
2: Držíme palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 18. z Rádia Melody pekný podvečer. Búrky dnes na Slovensku opäť spôsobujú problémy, tento raz výrazne aj na severe. Po Gemeri je to Orava, kde prívalové zrážky prudko zdvihli hladinu tokov. Najvážnejšia hydrologická situácia je v Oravskej Polhore. No a ešte hodinu budú platiť výstrahy pred búrkami. Zajtrajšok je zmena v tom, že práve tých búrok má byť menej, respektíve majú byť len ojedinele. Noc bude prevažne jasná, miestami prechodne mraky, ochladí sa akože naozaj 19 až 14, v údoliach dokonca do 9 stupňov, no ale cez deň opäť prevažne slnečno, len miestami prechodne mraky a veľmi teplo, 29 až 34, relatívne chladnejšie, okolo 27 stupňov, bude na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na krajnom severe, no a vo výške 1500 metrov približne 17 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekný podvečer aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, konkrétne na vjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave, na vjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere k Hornbachu. Staršie dokumentujú dve z nich v Bratislave, konkrétne na Kuklovskej v smere na Karlovesku a na výjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere od Jaroviec. Ďalšie nehody na Pezinskej Babe v smere do Perneka pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova a v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovskú. V kolone sa asi 20 minút držíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a v kolone ste aj kvôli cestárom Stankova, no Hrojkove, kde pracujú obojsmerne. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy.
3: Kávu si osladím o trochu víc.
1: Vaše obľúbené pesničky.
3: Láska, necestuj tým vlakom.
1: Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Táňa, ty si bola v Tatrách. Mm-hmm. Chcel som povedať, že oddychovať, ale to asi nebude úplne pravda.
3: Nakoľko som tam mala obe svoje krásne, milé, zlaté ratolesti.
2: Poslušné.
3: Tak som si neoddychla ani trošku, lebo ono je to, keď idete na dovolenku s deťmi, také, že sa vlastne hneváte len na inom mieste. Hej.
2: Tak prišla si oddychnúť sem.
3: Presne tak, ďakujem, že som mohla. Mali mať svadobnú hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
2: Len, že si mysleli, že o týždeň neskôr.
4: Všichni museli nabiehnúť do práce. Manžel chtěl speciálny svatební dort, takže obrovský vlastně třípatrový hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
3: Ale však aké originálne.
2: No, improvizovali, ako sa dalo. Vedci zistili, že šoférom električiek sa dobre jazdí pri duetoch, lebo sú zvyknutí, že necestujú sami, ale vždy im robí niekto spoločnosť.
3: Aha, dobre.
2: To som si vymyslel.
3: Pekne, to uveriteľne.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72,90.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Československé hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: potí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Sui.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Táňa, ty si bola v Tatrách. Mm-hmm. Chcel som povedať, že oddychovať, ale to asi nebude úplne pravda.
3: Nakoľko som tam mala obe svoje krásne, milé, zlaté ratolesti.
2: Poslušné.
3: Tak som si neoddychla ani trošku, lebo ono je to, keď idete na dovolenku s deťmi, také, že sa vlastne hneváte len na inom mieste, hej.
2: Tak prišla si oddychnúť sem.
3: Presne tak, ďakujem, že som mohla. Mali mať svadobnú hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
2: Len, že si mysleli, že o týždeň neskôr.
4: Všichni museli nabiehnúť do práce. Manžel chtěl speciálny svatební dort, takže obrovský vlastne třípatrový hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
3: Ale však aké originálne.
2: No, improvizovali, ako sa dalo. Vedci zistili, že šoférom električiek sa dobre jazdí pri duetoch, lebo sú zvyknutí, že necestujú sami, ale vždy im robí niekto spoločnosť.
3: Aha, dobre.
2: To som si vymyslel.
3: Pekne, to uveriteľne.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.